Այսօր գուզեմ ձեզ զիներգայացնել հայ ազատագրական շարժումի այն գինկորզիչներին մեգը, որ ունեն ունը դերևս այնքան ծանոթ չէ, որքան Ժոսե Մայրիգը գամ ուրիշ ֆեդայիներու անունները. Այս գինը Ձարուիտերոյանն էր, որ հայտնի է նաև ժենի անունով. Անձնա ձերվանի մեջ 1870 թվականին և մահացածի 1944-ին։ Տերոյան ընտանիքը ընդհանրապես կապված էր հայ ազատագրական շարժումին։ Ձարուհին հետ միասին շարժումին մասնակցած են նաև իր եղբայրները Դիկրանի և Վարաստատ և քույրը Սատենիկ։ 19-րդ դարու վրչավորության Օսմանյան կայսրության հայկական նահանգներու մեջ հայ բնակչությունը կգտնվեր ձանր պայմաններու մեջ։ Հայկական գյուղերուն և քաղաքներու մեջ աջած էին բռնությունները, իսկ հայ քաղաքական և հեղափոխական գազմագերբությունները կփորձեին ստեղծել ինքնապաշտպանության և գազմագերբած դիմադրության միջոցներ։ Այդ դանիներում վանը նաև դարձած էր հայ քաղաքական և հեղափոխական կորզունեության կարևոր կտրոնների մեկը։ Ձարուին կախտնի գրվով կգազմագերվեր գիներու և աղջիկներու փոքր խումբեր, այդ խումբերուն աշխատանքը սովորական աչքով երևելի չէր։ Անոնգը կորզեին Օսմանյան իշխանություներու հսկողութենեն հերու և գմասնակցեին այնպիսի աշխատանքներու, որոնք հեղափոխական գազմագերվության համար գենսական նշանակություն ունեին։ Գազմագերվեր արգելված քաղաքանության կախնի դարազում, իսկ որոշ բարականներու, նաև ձենքի և զինամտերքի դեղափոխում և մատաղարարում։ Այսինքն, երբ գմտածենք այդ շրջանի հեղափոխական գործունեության մասին, դե չէ միայն պատկերացնենք լեռներու մեջ կռվող ֆեդայիները, գործողության մեջ պետք էր լայն մարդիկ, որոնք դեղություն կփոխանցեին, գաբեր կբահեին, քաղաքանություն կդարազեին, անրաշեշտ իրեր կդեղափոխեին և դարբեր խումբեր իրարու կգաբային։ Այս աշխատանքի մեջ գինենու մասնակցությունը շատ կարևոր էր, որովհետև գիները երբեմն գրնային դաշարժիլ կամ շփումներ ունենալ այնպիսի պայմաններու մեջ, ուր զինյալ դաղամարտումը շարժումները անմիջապես կասկած բիդի առաջացնեին։ Զարուի Տերոյանի բարակային իրուսուչուի ինքնությունը ևս կրնար որոշ չափով ծածկույթ ծառայել այս կախնի կորզունեության համար։ Անը հանրային կյանքի մեջ ուսուցչուհի էր, իսկ միևնույն ժամանակ քաղաքնի գազմագերպչական աշխատանք կատարող հոյթը անդամ։ Ձարուհի անձնական կյանքը նաև կապված էր այս շարժումին հետ։ Ան և հոյթակորզիչ Բեդոն Ալեքսանդր Բեդրոսյանը իրարու համտև ըսկացումներ ունեցած են։ Սակայն 1896-ին Բեդոն սպանված է, երբ Վանեն տեպի Բարսկաստան նահանջող խումբին հետ կգտնվեր։ Վարդան Խանասորի հուշերու մեջ այս պատմությունը ներկայացված է նաև Ձարուհի հետ կապված հիշողություններով։ Ըստ այդ վկայության Բեդոյի մահին ետք Ձարուհին այլևս չամուսնացավ։ Այն գիններեն մեկն էր, որոնք Վանի մեջ հաջախ կակնի պայմաններու դակ մասնակցեցան հայ ազատագրական շարժումի գազմագերպչական աշխատանքին։ Ամոչ միայն ինքը անդամակցեցավ հոյթային, այլ նաև փորձեց ուրիշ գիններ և աղջիկներ գազմագրվել ու ներակրավել այդ աշխատանքի մեջ։ Այդ գործունեությունը, սակայն, առանց վտանգի չէր։ Օսմանյան իշխանությունները հետևում էին նման շարժումներուն և ծերպագալություններ կկատարեին։ Ձարուհի Տերոյան ի վերջո ծերպագալվեցավ և ըստ Վարդան Խանասորի ուշերուն վրա հիմնված ուսումնասիրության Թուրք իշխանություններուն կողմէ տադավարտվեցավ 7 դարվան պանդարգության իր ազատագրական կորզունեության պատճառով։ Ձարուհի Տերոյանի անունը այսօր այնքան հաճախ չենք լսեր, որքան հայկական հեղափոխական շարժումի ուրիշ կորզիչներու անունները, բայց դեռևս հենց այդ պատճառով իր պատմությունը արժե հիշել։

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայդակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.